нових і сила саме норми, то тут чіпи нові ціни. Інчепим зіву айць, терміна мине. Ти рубі тарі, тарі, п'єс, пікарів, бум. Чіген дурі літалі, тебе спричування, бум. Йому сантим потрібен, контрамикробиск. Нимік, ну ворбиск, мовичі зім'єс.